0: Fresh Hits v premiéře každý pátek od 5 odpoledne na Rádiu Spin. Rádio Spin. Be in.
1: Pekný štvrtok. Beyoncé otvorila svoj hudobný archív a fanúšikom nadelila skladbu, ktorá čakala na vydanie takmer 20 rokov. Pieseň pôvodne vznikala ešte v období albumu B-Day, no až teraz sa dočkala oficiálneho vydania. Spevačka potešila fanúšikov raritou, ktorá

na Karlštejne, ktorý vstupuje už do svojej 11. sezóny. Čaká ťa romantický príbeh pod holým nebom v autentickom prostredí jedného z najznámejších českých hradov. Dnes od 20.30. Veľkú pozornosť pred veľkou cenou Veľkej Británie vzbudila aj česká stopa. Piloti Formuly 1 si v Silverstone zmerali sily v motokárach postavených z Lego kociek.

0: skladieb, v ktorých nebude chýbať osobná výpoveď ani experimentovanie so zvukom. Čo takto si dať netradičný večerný zážitok? Vyber sa na Konopište. Zámok pripravuje špeciálnu večernú prehliadku gotických pivníc, ktorú doplní bubnová show skupiny Toki and the Groove Army. Tlmené osvetlenie, stredoveká atmosféra a dunenie bubnov sľubujú jedinečný zážitok v priestoroch historického zámku. Začiatok od 19. A pre všetkých psíčkarov skvelý tip na túto sobotu. Dojdi si do Ostravského Avion Shopping Parku na festival psích radostí. Ten ti ponúkne workshopy, ukážku výcviku, main training, half yogu aj poradenstvo od odborníkov. Chýbať nebude ani program pre celú rodinu, stánky a občerstvenie pre ľudí aj ich štvornohých parťákov. Za mňa je to všetko. Maj pekný štvrtkový deň a užívej si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: My máme, brácho, 701.
2: A to je přesně čas, ty posloucháš Radio Spin.
3: Radio Spin. Nejvíc repu v republice.

0: BN.
1: Pekný štvrtok. Beyoncé otvorila svoj hudobný archív a fanúšikom nadelila skladbu, ktorá čakala na vydanie takmer 20 rokov. Pieseň pôvodne vznikala ešte v období albumu B-Day, no až teraz sa dočkala oficiálneho vydania. Speváčka potešila fanúšikov raritou, ktorá bola

0: Karl Štejně, ktorý vstupuje už do svojej 11. sezóny. Čaká ťa romantický príbeh pod holým nebom v autentickom prostredí jedného z najznámejších českých hradov. Dnes od 20.30. Veľkú pozornosť pred veľkou cenou Veľkej Británie vzbudila aj česká stopa. Piloti Formuly 1 si v Silverstone zmerali sily v motokárach postavených z Lego kociek, ktoré vznikli v závode Lego v Kladne. Netradičná exibícia pobavila fanúšikov aj samotných jazdcov a ukázala českú výrobu pred miliónmi divákov po celom svete. Ja ti prajem ešte superný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Máme 8.01.
2: To je přesně čas, kdy nám posloucháš Radio Spin.

Pavky čau, Lej Lofaj predstavil nový singel a videoklip Každý track iný, ktorým zároveň láka na svoj debutový album Korene. Ten vyjde v září a podľa rapera priniesie pestrú kolekciu skladieb, v ktorých nebude chýbať osobná výpoveď ani experimentovanie so zvukom. Čo takto si dať netradičný večerný zážitok? Vyber sa na Konopište. Zámok pripravuje špeciálnu večernú prehliadku gotických pivníc, ktorú doplní bubnová show skupiny Toki and the Groove Army. Tlmené osvetlenie, stredoveká atmosféra a dunenie bubnov sľubujú jedinečný zážitok v priestoroch historického zámku. Začiatok od 19. A pre všetkých psíčkarov skvelý tip na túto sobotu. Dojdi si do Ostravského Avion Shopping Parku na Festival psích radostí.

0: občerstvenie pre ľudí aj ich štvornohých parťákov. Za mňa je to všetko. Maj pekný štvrtkový deň a užívej si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: 9 hodin 1 minuta, posloucháš komunikátor s Vicky.

0: Rádio Spin. BN.
1: Pekný štvrtok. Beyoncé otvorila svoj hudobný archív a fanúšikom nadelila skladbu, ktorá čakala na vydanie takmer 20 rokov. Pieseň pôvodne vznikala ešte v období albumu B-Day, no až teraz sa dočkala oficiálneho vydania. Speváčka potešila fanúšikov raritou, ktorá bola

0: Karl Štejne, ktorý vstupuje už do svojej 11. sezóny. Čaká ťa romantický príbeh pod holým nebom v autentickom prostredí jedného z najznámejších českých hradov. Dnes od 20.30. Veľkú pozornosť pred veľkou cenou Veľkej Británie vzbudila aj česká stopa. Piloti Formuly 1 si v Silverstone zmerali sily v motokárach postavených z Lego kociek, ktoré vznikli v závode Lego v Kladne. Netradičná exibícia pobavila fanúšikov aj samotných jazdcov a ukázala českú výrobu pred miliónmi divákov po celom svete. Ja ti prajem ešte superný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za minutu 10 posloucháš komunikátor s Viki.

0: videoklip Každý track iný, ktorým zároveň láka na svoj debutový album Korene. Ten vyjde v září a podľa rapera prinesie pestrú kolekciu skladieb, v ktorých nebude chýbať osobná výpoveď ani experimentovanie so zvukom. Čo takto si dať netradičný večerný zážitok? Vyber sa na Konopište. Zámok pripravuje špeciálnu večernú prehliadku gotických pivníc, ktorú doplní bubnová show skupiny Toki and the Groove Army. Tlmené osvetlenie, stredoveká atmoška a dunenie bubnov sľubujú jedinečný zážitok v priestoroch historického zámku. Začiatok od 19. A pre všetkých psíčkarov skvelý tip na túto sobotu. Dojdi si do ostravského Avion Shopping Parku na festival psích radostí. Ten ti ponúkne workshopy, ukážku výcviku, main training, half jogu aj poradenstvo od odborníkov. Chýbať nebude ani program pre celú rodinu, stánky a občerstvenie pre ľudí aj ich štvornohých parťákov. Za mňa je to všetko. Maj pekný štvrtkový deň a užívej si ho celý v spoločnosti Spin Rádia.
1: Za 3 minuty 11 posloucháš komunikátor Sviky.
2: Rádio Scéna. Nejvíc repu v republice.
3: Vítej na mé party, těla jsou artošňupy.

BN. Pekný štvrtok. Beyoncé otvorila svoj hudobný archív a fanúšikom nadelila skladbu, ktorá čakala na vydanie takmer 20 rokov. Pieseň pôvodne vznikala ešte v období albumu B-Day, no až teraz sa dočkala oficiálneho vydania. Speváčka potešila fanúšikov raritou, ktorá

0: Karlštejne, ktorý vstupuje už do svojej 11. sezóny. Čaká ťa romantický príbeh pod holým nebom v autentickom prostredí jedného z najznámejších českých hradov. Dnes od 20.30. Veľkú pozornosť pred veľkou cenou Veľkej Británie vzbudila aj česká stopa. Piloti Formuly 1 si v Silverstone zmerali sily v motokárach postavených z Lego kociek, ktoré vznikli v závode Lego v Kladne. Netradičná exibícia pobavila fanúšikov aj samotných jazdcov a ukázala českú výrobu pred miliónmi divákov po celom svete. Ja ti prajem ešte superný celý deň a be in s rádiom Spin.
1: Za 5 minut 12 posloucháš poslední hoďku komunikátoru s Viki.
2: Rádio Spin. Nejvíc repu v republice.